fwen impak nan la vi yo. Rentre nan fami Shekina, rentre. Bon Dieu a béni yo. Nou deja konton la. Allez, rentre nan fami yo.